mosebetsi o kwalo ka thapelo. Aholo lwang ha o itse ka thapelo.